the jungle are living some little men and women.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Джон Лоу, един от съоснователите на събитието Burning Man, отправи остра критика към развитието на фестивала по време на неговото 40-то издание. В публикация за The San Francisco Standard той заяви, че събитието днес е почти неразпознаваемо спрямо първоначалната му концепция и според него е загубило своя анархичен дух. Лоу, който участва в преместването на Burning Man в пустинята Black Rock в Невада през 1990 година, посочва като основен проблем комерциализацията на събитието. Той критикува появата на луксозни лагери с частни готвачи, стилисти и чартърни полети, както и все по-силното присъствие на представители на технологичния сектор и заможни посетители. Той оспорва и представата, че известните 10 принципа, които включват приобщаване, самоизразяване, съвместни усилия и граждански отговорности, винаги са били в основата на фестивала. Джон Лоу не е посещавал Burning Man от 96-та и от години е критик на начина, по който събитието се управлява и развива. Оркестърът на Tomorrowland Symphony of Unity издаде дебютния си албум Orchestral Selection 1 на винил. Колекцията от 12 композиции беше представена дигитално през април, а сега получава физическо издание на двойна плоча, както и на компакт диск. Албумът включва аранжименти за оркестър на знакови за Tomorrowland парчета, сред които Insomnia на Faithless, Universal Nation на Push, Ears на Alesso, Grey на Kjolsch и Reload на Sebastian Ingrosso, Tommy Trash и John Martin. Изданието идва след като Symphony of Unity представи новото си шоу Horizon на Freedom сцената на тазгодишното издание на Tomorrowland. Проектът продължава концепцията на оркестъра да адаптира електронна музика за изпълнение на симфоничен състав. Ерик Приц и Армин Ван Бюрен са сред първите артисти, които ще имат участие в обновеното пространство за събития Кхасхолдър в Амстердам по време на таз годишния Амстердам Денс Ивент. Залата ще бъде отворена предварително за 5 вечери в рамките на конференцията фестивал, преди официалното й откриване през ноември. На 22 октомври Ерик Приц ще даде началото на програмата със сет в 21.30 до 1.30 след полунощ. След него вечерта ще продължи с Армин Ван Бюрен и Бен Лау, които ще продължат от 2.30 след полунощ до 9.30 сутринта. През следващите дни в Кхасхолдър ще се проведат събития с Йоп Йопс, I Hate Models, Ник Морено, Франки Ризардо, Мочак, Сами Върджи и Джош Бейкър. Кхасхолдър е сред емблематичните пространства за електронна музика в Амстердам и е дом на първото събитие от серията Awakenings през 1997 година. Залата беше затворена през януари 2025 за цялостна реконструкция, включваща ново подземно ниво, подобрена звукоизолация и промени в организацията на посетителите. Последният DJ сет на Avicii, записан в популярен клуб в Ибиса на 28 август 2016 година, беше публикуван изцяло за първи път по повод 10-та годишнина от събитието. Записът с продължителност над 2 часа вече е достъпен чрез онлайн платформата на фенобщността на Avicii. Видеото е заснето с малка камера, монтирана на пулта пред него и е представено без допълнителен монтаж. Публикуван е и архивен клип, който показва как Avicii подготвя писмото до феновете си, с което обявява решението си да прекрати концертната си дейност. До сега отделни моменти от последното му шоу, включително парчетата Addicted to You и Levels, бяха публикувани самостоятелно. А кадри от вечерта бяха включени в документалния филм Avicii My Last Show. Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за 30 годишното си издание, като вече са потвърдени над 1500 артисти и диджеи за събитията в Амстердам през октомври. Вече са известни и нови имена, като Ерик Приц, Мис Моник, Пол Калкбренер, Мейсио Плекс, Бен Клок, Ам, Хай, Дейв Кларк, Тод Тери и други. Паралелно с фестивалната програма се разширява и конференцията Амстердам Денс Ивент Про, специализираното бизнес и конферентно подиздание на фестивала. Сред новите участници са Марсел Детман, Тайни Темпа, Настя, Лейди Старлайт и София Кортесис. Темите тази година включват развитието на независимите артисти, състоянието на концертната индустрия, музикалния маркетинг и влиянието на изкуствения интелект върху създаването на музика. В дискусиите ще се включат и представители на големи световни компании. 30-то издание на Амстердам Денс Ивент ще се проведе от 21 до 25 октомври. Summer.
0: Nova Summer Lounge Mix.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Ана Толкин и Джей Про. Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Rio Feel, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Feel, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Real Feel, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.bg. Real Feel, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за 30-годишното си издание, като вече са потвърдени над 1500 артисти и диджеи за събитията в Амстердам през октомври. Вече са известни и нови имена, като Ерик Приц, Мис Моник, Пол Калкбренер, Мейсио Плекс, Бен Клок, Ам, Хай, Дейв Кларк, Тод Тери и други. Паралелно с фестивалната програма се разширява и конференцията Амстердам Денс Ивент Про, специализираното бизнес и конферентно подиздание на фестивала. Сред новите участници са Марсел Детман, Тайни Темпа, Настя, Лейди Старлайт и София Кортесис. Темите тази година включват развитието на независимите артисти, състоянието на концертната индустрия, музикалния маркетинг и влиянието на изкуствения интелект върху създаването на музика. В дискусиите ще се включат и представители на големи световни компании. 30-то издание на Амстердам Денс Ивент ще се проведе от 21 до 25 октомври. Последният диджей сет на Avicii, записан в популярен клуб в Ибиса на 28 август 2016 година, беше публикуван изцяло за първи път по повод 10-та годишнина от събитието. Записът с продължителност над 2 часа вече е достъпен чрез онлайн платформата на фен-общността на Avicii. Видеото е заснето с малка камера, монтирана на пулта пред него и е представено без допълнителен монтаж. Публикуван е и архивен клип, който показва как Avicii подготвя писмото до феновете си, с което обявява решението си да прекрати концертната си дейност. До сега отделни моменти от последното му шоу, включително парчетата Addicted to You и Levels, бяха публикувани самостоятелно. А кадри от вечерта бяха включени в документалния филм Avicii My Last Show. Ерик Приц и Армин Ван Бюрен са сред първите артисти, които ще имат участие в обновеното пространство за събития Хасхолдър в Амстердам по време на тази годишния Амстердам Денс Ивент. Залата ще бъде отворена предварително за 5 вечери в рамките на конференцията фестивал, преди официалното й откриване през ноември. На 22 октомври Ерик Приц ще даде началото на програмата със сет в 21.30 до 1.30 след полунощ. След него вечерта ще продължи с Армин Ван Бюрен и Бен Уау, които ще продължат от 2.30 след полунощ до 9.30 сутринта. През следващите дни в Хасхолдър ще се проведат събития с Йоп Йопс, I Hate Models, Ник Моренов, Франки Ризардо, Мочак, Сами Върджи и Джош Бейкър. Хасхолдър е сред емблематичните пространства за електронна музика в Амстердам и е дом на първото събитие от серията Awakenings през 1997 година. Залата беше затворена през януари 2025 за цялостна реконструкция, включваща ново подземно ниво, подобрена звукоизолация и промени в организацията на посетителите. Оркестърът на Tomorrowland Symphony of Unity издаде дебютния си албум Orchestral Selection 1 на винил. Колекцията от 12 композиции беше представена дигитално през април, а сега получава физическо издание на двойна плоча, както и на компакт диск. Албумът включва аранжименти за оркестър на знакови за Tomorrowland парчета, сред които Insomnia на Faithless, Universal Nation на Push, Years на Alesso, Grey на Kyosh и Reload на Sebastian Ingrosso, Tommy Trash и John Martin. Изданието идва след като Symphony of Unity представи новото си шоу Horizon на Freedom сцената на тази годишното издание на Tomorrowland. Проектът продължава концепцията на оркестъра да адаптира електронна музика за изпълнение на симфоничен състав. Джон Лоу, един от съоснователите на събитието Burning Man, отправи остра критика към развитието на фестивала по време на неговото 40-то издание. В публикация за The San Francisco Standard той заяви, че събитието днес е почти неразпознаваемо спрямо първоначалната му концепция и според него е загубило своя анархичен дух. Лоу, който участва в преместването на Burning Man в пустинята Black Rock в Невада през 1990 година, посочва като основен проблем комерциализацията на събитието. Той критикува появата на луксозни лагери с частни готвачи, стилисти и чартърни полети, както и все по-силното присъствие на представители на технологичния сектор и заможни посетители. Той оспорва и представата, че известните 10 принципа, които включват приобщаване, самоизразяване, съвместни усилия и граждански отговорности, винаги са били в основата на фестивала. Джон Лоу не е посещавал Burning Man от 96-та и от години е критик на начина, по който събитието се управлява и развива.
0: Nova. Summer Lounge Mix. Nova.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

think of you. Misty mornings and the waterfall.

0: Рио Фио, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазън Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Рио Фио, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември. Радио Нов.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Проп.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Rio Fio, малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазен Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.bg. Rio Fio, малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.
1: Рио Фио, Малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазън Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Рио Фио, Малката текила и Клуб Дом. 11 септември.

Това е Funk the Disco с Мартен.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Рио Фио, Малката текила и Клуб Дом представят Moody Man и Motor City Drum Ensemble в София. 11 септември. Ангел Кънчев 1. Moody Man и Данило Плесол. Локална подкрепа. Емил Дазън Драйв, Зимоне и Шошо. Начало 22. Билети на билет.бг. Рио Фио, Малката текила и Клуб Дом. 11 септември.
2: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
0: Радио Нова.

Стил Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно радио Нова Парти с Силвар Иванов. В неделя, 13 септември, от 6 часа. В Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя, 13 септември, от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

We call this acid. Acid. We call this acid.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Спечели двоен пас. Виж как на radionova.bg. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя, 13 септември от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. This is Spectrum Radio.

I'm following the voice I know, free falling from the high.